pai avoka ai ko lai akau ko lai lai avoka ai inu avoka e na e mo ui ki ai ko tu be na to foki o fa ni sivi ko tu be na ka lere na e pe fa la kala ka ki mua na mo fita lo ki lo ki tonga e le rat ki tonga ku ta no fi fi e he ola ko ia ai vai avoka pe mai ngai loto ki na tolu na e lot mana ko ia ka tau taimi osmi de wa pe mi valo o mo me mai ni ki ta pro kalama ko ia pe mi he Wellington Access Radio ai i lo ko le o o e karin fana fana pe mi he ta no ta pointa FM ta no a no pointa FM Tahanoa ono pointa hai whema, milo tau ringa toni. I he whanga mare koe ni te o atoa tau whasi, os koe a pia tau toke hoko atu. Tau whasi hoko e o atu ia e toko hut wanoa tawhitu tēnau, hi wa e atu te uhola nai ki whee.

Como tu me mai ki ona hiva e te te hola. I whenga mai ko ni ko fam big whatever had to be mau inga ko ia ai sivi mo ile rei. O tu hi ko e tokola he tau kau mata tau he te whake mo ui te nau. Tui ta tau pe mo au I whenga mai ko ni ko hi ke take ma o mo ui mau inga ki ta ilo pe ko ha ai tu kunga o ki ai e sa mo ui e kai ki ta mo ui pe o tupu tupu o ku mau inga ki ta wakai pe ko ha whakoutua ta kau a guna o monu ia e wa fe tahataha na e na o alo fai ki sivi mo ui rere pe a ma o hito ke ta o kua kansa e ku mo ui ko hi pe ko ui koe ma o kei whainga maari e kei whainga au e ki hai pe a oku wa o ki hea haone oku o si tau a taina me mo ui kansa ka kei mo ui pe ka kei nofo at pe o tau he mo ui ke mo ui lele he toenga koe oku kei mau o whaam pe ke whalo to lahi kou ke mea mai ka pau te hi ke alo siri mo ui lele ko e whainga maari e lele I taha pēni ke, ke whai a e siri mo ui lele ko e te alupe ke toke taha tarange whia mau ke ke ilo pe kui ai haa whahinga mahaki I ho sino o pe koha fua utu au ki ko o tananga pe ke whia mau e ke check your health ke wakai iho mo ui lele tēne atu rewa tēne whikau rewa ke ke aloho utoto pe e lawa rewa he ye hu to to ke ilo ai lahi taha e ngai mahaki mo ngai kansa o ku tau fuko tu ai e lawa ke ilo ai pako e monu ia koe o ku na ia e whainga maari ke whainga aue pako te toki au ke ahoni pako te whamalo pe I he ofa pe mui tau hea eike ngai lotu ina tona lotu hufia ko e ko whaampe ke wharota lahi kou ke mea mai mau inga a siwi mo ili rei ko I pia ko tau taimi ko whaampe ke a tatau ki whas aus ko ia pia tau to ki hoko atu ko e tau whaise hoko e o atu ia e tongan kospo melodi I he wanoa wanoa te nau hiva e te lau ai ma o neoni pia mo I konga I he fo hiva koe nige mo mea mai kiai